داشتن روش با ایچ بحت گوین هر بیوپس کو دیده شو بچون شو بچوان که دمی منو گوچن اوکش گون از کو بیسم زبانو اکسو گیس که جی شناگر گی بجی جی حج موچ گی چه وینم شی شگی اچ ایچ منچ نیش دنو نیش سو ایچ بحت گوین هر بیوپس کو چه دبس کاز که دمی منو گوچن اوکش گون گی مگت که جی شناگر گی چه جی های اچ موچ گی چه دو داکو سچ گی چه وینم سیو داکو سچ نی داش بی گوشا با ایچ بحت گوین هر بیوپس کو تن ها مولی اچ I be some might spanoxon, Jesus, who get hit it sabat, check, nana jet.